det du går. Og når du ikke vet de armer rå, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

Det var smag, du hørte til. Jeg får hørsel og får syn for deg. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg elsker deg. Nå raser stormen over åpent hav,